Medic 227 Central. 227. Show us transporting code 1 Decatur. Transporting code 1 Decatur.